ke teke yene dalne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jinni makke da nga fess dalne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jinni makke da nga fess digante ak cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba mari